Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras očekuje posljednja utakmica grupne faze svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon poraza od Švicarske, Zmajevi će protiv selekcije Katara tražiti priliku za plasman u nokaut fazu takmičenja. Izbornici Sergeja Barbare za odlučujući susret ulaze s imperativom pozitivnog rezultata. Meč protiv Katara mogao bi biti ključan u borbi za nastavak takmičenja i mjesto među 32 najbolje reprezentacije svijeta.